Kamla keke Kelly Khumalo kwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM ingoma ke ethi wena wazilutho yona ngingoma esikutholele yona kwa kumsakazi wakho izilomzansi FM kare ke phambili ingoma sikuthola phana ke ingoma ka Brandy le ngoma ke ka Brandy emnandi kakhulu ke ethi ke come a little closer sizona ke ingoma ke esikuthulele zona khona kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM igama lami ngusiyabonga sibongo ngoba umjwa uhleli lakho silibiza ke night shift njalo ke kusola ngaye ke u 12 kuzokube ke biyana ke 3 so phela ke imidlalo ke ethi yadlala ithinta lapha ke yona ke Betway Premiership siyazi ukuthi ke kuyimidlalo ethi yadlalwa ke kuyona ke lempela sonto sokuchekela nje ukuthi ke yonke leyo midlalo hambe kanjani

Kamlabo ke Jamali kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM mawuthi ke wakhona la eThekwini impela ngeke kubuthi ke awazi awubazi ke labo sisi ke abathathu impela zoba khumbula ke bewina lapha ke noma ke bekwi competition yakuthiwa ke ama idols yeah impela baki badlisa impela ke kuma idols ingoma yabo ke le ethi butterfly kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM esikhale ke ngu 29 minutes before kushaye ke 3 yona ke ingoma ke esikuthulele yona kanti ke phambi kwale ngoma sikuthola phana ke ingoma ka R Kelly le ngoma ke ethi the spirits izona ke ingoma ezimbili sibhekela phana ke yena ke uMageba phakathi ke kuka 3 naye ke u 6 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lami ngusiyabonga Mjwaga siyakwamukela ke mawuthi ke usanda kusijoyina sisazoba sonke nje silibeke phansi ke uhlelo ngaye ke u 3 o'clock.

Sikhathi ke manje ke ngo 5 minutes to 1 o'clock yaza ke kanjani la osithabile kamahlama mtolo ozobe siphakela ke izindaba zokubombana kwalo ke ihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izidomzansi u 98.0 FM sithizo mehluko kumatasa ke kakhulu impela ke lana ke nakuzona ke ezepolitiki njalo kwamaqembu ezepolitiki eloke njalo ke ithule njalo ke imihlahlandlela yawo ebeka nezinto eziseqhulweni enhlelweni zawo njoba sazila ukuthi ke kuzosingatha ke nokhetho lohulumeni basekhaya ngenyanga kalwezi kuwona ke lonyaka ke lona kanti ke la ikakhulukazi ke loyo ke ikakhulukazi ke we Freedom Front Plus

njoba ke ikhuluma kakhulukazi ke ngazo ke zingeze igameko etheke ezenzeka nje kakhulukazi ezinikeza izinto ayivezayo ukuthi ke le ndaba ngampela ke yodlama oqhubeka kuzona ke ikole across isifundazwe sakwaZulu-Natal ithanda ukuba inselela nakubona one njengabaphathi noma ke njengelapha eminyangweni ngewezemfundo nakubona njengohulumeni kodwa ke futhi bayanxenxa ukuthi ke nayo imphakathi ayisebenzisane kakhulukazi ke nawo uhulumeni wazokela laseNingizimu Afrika ekwakheni ke environment ezoba conducive kakhulukazi ke kubona kabafundi kwakhiwe ke indawo ezingeke ngempela zibeke engcupheni lona ke kusasa labafundi ezonikela laseNingizimu Afrika lolu daba nje balikhuluma njengoba kuzokwelithi ke kudubuleke kakhulukazi lona ke lapha ya i-security esikoleni emagcekeni nje esikole ladubuleka impela ladlula emhlabeni.

umsakazo ke wakhwenyeza uhlelo sikeqoma kola drive show kulona ngimpela ke uhlelo sibekela phaya ngasemaphetheleni njalo ke nje uhlelo siyabonga nje kakhulu naye kumlaleli oqhubeka nokuhlala nazo ke inhlelo zomsakazo yizwi lomzansi njengoba ke futhi ngiye ngathembisa ukuthi ke lapha yaso besibheka kuyena kumlaleli otheke yawazwinela kwana kumkomelo omuhle kakhulu naba kwa Vex sibeka nje ethubeni lokuzwinela wona ke lapha ya u blanket ofudumele kakhulu wakhona ke lapha ya kwa Vex uzokhumbula ukuthi ke lena ke imfudumalo yokuthobeka kwe Vex ibungaza ke ukunakekela okusenza ke sibeke ngabantu esiyibo khona ke namhlanje futhi ke ukunakekela lokho esithi ke kuyadluliswa iVex inakela ke abantu ke iVex ukunakekela ke ngokusempandeni ke zethu khumbula ukuthi ke izukulwane ngesizukulwane iVex ihlezi ke ingcenye yemzuzwana ngokunakekela ke imndeni ukunakekela okudluliswa ke ezukulaneni kuya ke kwesinye izukulwane ukunakekela kuyingcenye yobuthina kanjalo ke futhi iVex iqhuquzela ukuthi ke ukunakekela kube ke impela ke into edluliselwa ke kwabaphambili ngoba ke ukukhulela lokhu ke noma ukukhululeka lokhu ke siyikho into nje impela ke siyitholayo kodwa ke kuyinto ke impela ke singakwazi ukuthi ke siyidlulisele futhi ke ngendlela ke ezahlukahlukene iVex ukukhulekela nje impela ukuthi ke abantu bakwazi ukudlulisela ke kakhulu azike ukunakekela ke lokho esinakho kusizukulwane ke esilandelayo